एक्स एफ एम कौ नेखे कौ मनी टीचर के मा जो ए थमो बुंगा की इविजे से के कुमिसंग वो लेखे खकमंग अतिजी के मेटा गनी कुना अतिजी के क्विंग अतिजी के गोले जुवां खम काम तन चोंग वे का के दी 5 एंड 2 नेक्स्ट के मई 2006 एंड 20 खम गु छुआ ता सउजी से का के रधो के मा जो ए थमो बुंगा के इविजे से के कुमिसंग वो लेखे खकमंग आदि जिकि गोले जुन थुमगा गुसि दै कव सिमोन चुआ ngai ka ke manda kha tam tu tu ko ngo wala nga kom dai ko mei ke nge mei apang ngom dai ko chunga ba ta asa gu ji se ka ke radho ke ma jo e thamu gu bunga gusi dai wala thuma kon nga dai ko khasulim wa wala ade u ke tiniri tiniri ma kwa nga ba kare me ke safety ade u ke dang nga kwa dai ka u wa community he ke drugs nga wala wa ji ka im dai ko chu au ngo wala nga wa hung ku sa gu ji ga ngo ko ka ke radho ke ma jo e thamu gu bunga के इविजे से के कुमसेंग को कोकमंग आदि जिकि मेट गन गुना आदि जिकि क्विन आदि जिकि गोल जों हम गम तन जों गबा कोसि दे कव सुमन चोंग दे का दु दु को ngo wala hung ko sa ko si ga ngo ko ka ke wala ngo ma ko nga ge ma jo e kamo go bunga ke asi ke mangwe ke wala ngo ma wa jet mon style o manual a de u ge ngo ko si a wa 12 vire